Tō e sifunu lima minuta ona tā leo li tū lai hiva. Ile ni a fiafi a so tofi, a fiafi manuia a so tofi. Lua sifunu male tolu o yulai lua a fe lua sifunu male ono. Lea ua tato wau lia mai lea lofa male anga le leio le tua. Le tua a ngā lofa lea tua ya o loo. Tu lava i matangi olo e foe foe ina lau sa e mese tatu whainga malanga ile nei vai tau ole soi fuanga ia e mese foe ili tatu mavutanga le nei lalo langi le tu mau faa vetai ile lofa le nao le tua wa ia au mai ai si alao lao le lei au mai foe ile nei aso e faa popu no tatu wola ia manatu wala amatu se elua ia le saa fitalenga i au matangi fitalenga ia le saa mititi lani alo beo na faa talo faa tuai lipa ia male mamalo le tatu wa tunuu mai lava i tino matutua au sina sina le atunu u pa ia lau fenga luenga tutofi a ia sa moa le atunu bele e o lava yalo mafanau ia ne ia fiafi a matango fiafi malulu wa ole asu tofi le nei nei tamaki makoro i nei au kilani nifsila fa ia sina malulu o le tau i nei au te arone a ia ai fa fitai i le tua au maisia lau lau le lei ia masia fo i matango fie mo i tatou le fiafi a wanfa o wino le tau tua a lau ala leo le lima tonu tasi pia ai pia men za moa po le tasi o lua tesi lua fa mo lo fa funga mai lunga o ta vale po lo sa o fe lavo e ma futa male ni vaeng ole viafi e fa talo fatu la pol kalame ole fefi manuia ya te oi ila tu fenga i manga luenga malo le onsa malo fo ile tamatai ya ti ute ma fai va ole nei viafi ya se ya nga e tu la vasi tu la ole tayao wa o sifi po a fai ole uma a mato na fanga solo sifi po le nei fefi e o tu la vai le va ave ao ya ya maolo tu malosi ya ole ta u fo ile o me nei ole tio ya me se fo isa matu tata longo tu le temi male temi matu te fa fie fie ina ya lo fina ngalo a o e se nga ya i mangalo engo le nepo o a me o mama fa ilo mafa fa ya o a fo ini fa ti ata ma isa fe nga ye le ne ya so a o e te pepo a o te popoli i oi a pa o a olea o le a le pese ma nga ia sa sa o longa o longa tanga ia po longa pit ia a nga ia tu fa fi fi ai o le ni fi fi ia ma o la va lo fi fi ia oi mana tu o le nai manu ia fe au manga lo nga le ni po a o ni nga lo ia te o lu sa nga le mu o lunga o wala te tele ya po o fe la va le nai te ma futa mai ai ia ma o la va le fi le mu ia ma le sa nga le mu ia wa o le tu e fainga fi ne ia so ia pe ona ia fo i le fainga ta o ia i le tele tele o fafita auri. Ia ole masino a, ia se fafita auri le aso, ma lea vai aso. Ia manatu aso o se vai aso lava, o lo o iaifo i ni lo i tau mani fafita auri, o fea ngai ma fatali tali mai mo i tatou. Ai, pau lava o lea, o le tu ia ia ale, polo kalame o la fefi manuia, ia faa, tuli ese, pe faa tu ese, ni meo ma mafailo mafau fau, ia ai, faa fie fie lo mafau fau, e ala lea ili faa soa, e ala ili faa soa, ia ilo uso a tangata, faa soa ili tama, faa soa ili tina, faa soa ili fanau, faa soa ili wo, o hai lava le lata ane, ia te oi, faa soa ia ni o mafti hanga o e fiangai, ai a fai ole vahanga vui le ngale, te si la fie le lei, e le mawa iso mapu sanga, pe ai faa soa ia, e na ole faa fafa, le me mawa ai. Ioi, ia fa se loa, pa uare mea, ki ilunga ringi lau lau la au. Ia, fai loa lea masau singa hau lua lue. Fa maile sunga ya junior vai lua, vai ilfo mai. Va ai alfo mai. O fea, lava, amasi ali nei taimi. O le tau malo lu, a ele susue vai ilfo mai. Ele tene mause mapu ilou, kahale malo fulure nai.

moa. Ia po wala va fai unga e fatino. Ia i fa fo atu ole. Ole fale haonga mua mua ole ahinga. Ia sa langona le fa no noa le maita watu. Ia ele o ia ia masisi fo ilia ia o teiloa. E mao mao fo ina i fai haonga po na lectures fo i ole university. Wa ole pito pole vai a aile sa tupu ai fa fita uli ia e taule i lome nis tupu la vai i le meolo i aile le hola le university ia le sa mai tau mi nai nisi o anga sa le te tau ona tupu anga le ma fau fau ia anga tu fanua pe ona iei fo i ia le sa aua na fusu ia fusu anga a tama fanau nei ia malave ai se tasi o tama fanau o halo umo sa moa le tu pole ni fa fita uli ya ya ya la ngona ya sa te taulava ya o te lo foi wotu tu a ye lo universite le tu langa le e te tau foi ona ni nai leo leo fo i a ai leo leo a ai ye leo leo leo savili ya po leo leo fo yo malo le malo wa tele le sele ni alu a e mo leo leo a ai fo i e tele tangi ya e sa vali vali ma va va ai tu umma o le universite ya ona la o to inga tu manga nei ya wa ye ya la ngona fo ile ali to tele wa to watu fo yo watu e ya wa oina le poto sala lau to tonno le university ya e pese i wa ese tu langa manga wa ma fa ai lo ai la u fo ile ma to a ve tu tu i pe ai tamo ma tele sa mo o fe la va ta tu te o i ai po te sa valia ne la wala tele pe te u fa le poto a onga pe te u fa fo i fe au manga luenga o lo e tau a ve na pe ya le tanga vai o ma tu ioi o lou tamā ma lou tinā o le atavaʻi a lenā e te fealuaʻi ma oe ua e faimaia le mau e matuā laulau tetele a lou faiʻu ma le ligō o lou tamā ma lou tinā i lou moaulu aua nei galo le tene ma le tama sa moa o fea lava e te malaga i ai o fea foʻi e te alu i ai ia e so o se mea lava fafo tu lo mal fanua fafo tu lo mal o ainga o fer la vaite yai o lo eta u avina pia si u ta mama si u tina le ngatelina o oyo le atali o oyo le fa finne o le tu yo we are christian based community we were raised in the values of christian values yeah my values on that o to o anga tau sili na sa o tau ina ai tatou a o au ina ai tatou ia a faifo ie e iei se au ngā o sia fa fita uli po sia fa lave lave sa tupu mai ilu tatou tunu lo tatou ngā ele tamtu e tupu nei mea pe a fai e mausa li ma maua aile loto on tamma ma le tene sa moa ia lona fale a onga mua mua to tonu a ole ainga ma ia popo wina ma tau lai ole a ele au ngale nei lalo langi tatu te tafili sa unua ai ai le sa ili le fina ngalo le tua sa ili le faa ola tanga Yesu Kiviso ila uloto ai maua le tamma lena o au mea e te fai e amu ia kamala li, amu ia li tene lali. Ioi, a o se tata longo ma se fau tuanga, to tol manino ma le porkalame la fiafi manuia a fai ura na e faa longo mai, tupulanga ta la vau tama ma le tene sa mo teofo. O teofo, ioi, o fea lava tatu te iai, e ke faa longo loa ilis, ne ngo o sa mor kamala, sa mor kengele, o ka maloka mimika, malota fia fia. Ia, tate fia, tala no ma faa soa, ia pe a fai o ini alo ma tam faa na wala tunu, fea lava mea e faa ta lolo iai, ia le saʻili gamālō nisi na vaega ia loʻi tau ai foʻi mafaufau o tama mataine o lea ua tapena le tatou le commonwealth games lua felua sefulu ma le ono o le a faatino lea glasgow i scotilani tasi lea manai o nisi o tala aave lea foʻi tuufaatasiga ma lea foʻi saʻili gamālō nisi o tatou tama fanau aua nei avea le lago mate setamaʻi faafitauli a masalo 0.1% o tupulaga talavou sa moa atoa ia aua foʻi nei avea le tamaʻi faalavelave lea sa tulaʻi mai i tama fanau nei a le universite e faa le aogahaina ai le toʻatele onai tupulaga nai uso ma tuafafine o loo finafinau e saʻili mālō pei la ona iai alo ma tama fanau o le tatou atunuu ia sausitaimi ona o faailoa lea o le fuafuaga lea ia pia ona faagasolo ia le commonwealth games ma ana tapenaga o loo aga atu ai scotilani ia e maise foʻi mai lava i le luasfumatou alolea so le tatala ai o le aso lenei le tatala aloaʻia ai le commonwealth games ia po taaloga o taupulega ia
mai le lua tolu July se yo o lava ile aso lua au kuso ya ole amosina au ili linga ili to'o sports pe a mai

0: Ya ni sinao fa fie fie nga fo i mole ne fie fie mo i la tau o lo fe ngai ma fe au ma ngā luenga te loa lava o le temile nei la e ngā yo i anga luenga o le sifi po a o la tuli mata i lava le vai o le wati i o e vai o le wati i a po wata se fie o nei fa fie fie nga na mo i la tau lo fe ngai ma ngā luenga o le nei po a fie fie fa i loa loa mao si tasio tato o vanoa i a ma le vionga i a le opepe a wafo i se fa opoponga i le tau tua fa awau to tono le tatu community Digisound Pacific ma leva tele ma le fa alualo fio maimu tala maila o fion
1: ma lole soi fo manuia ilo tele ngā to tono manino a talo fata fo i pa angal tatu po kalamele mea fiafi ya o tatu tono mai fo i e toi aso fo i o ngā luengo le nei vai aso ya me se fo i le aso atai au ma lo lava le fa malosi e ui le ma lulu ni usila nei vai tei ya ai le tu ai lava fo ile usu le tai au ya fa nga ta le tele me to mine to no u to to mine
0: ma li le vale sa no nga lo fio nga wa ma tu a e sel ma lu lu lo wi ka ko a lo fio si u fa vesi le tu a fo ile a la usu le tai au ma lu lu le le me mo mu ai ta u lo ma fo fa u fo ile le ka fa seki seki e lo ka ya o
1: ya te wa ya ona le o le tae au ia o le tape na ina o o whanau e pas ia lale au ala e bave ona matua i a toa toa le leila unga i oi marfa ati nongo fe au o le tae au o le matua ati al pei pavela o solo i tono to pe ta e le pe nina e na ona pa i al vai vevela e lo tino te a toa alu ma lili ia malou aunga tāna iei ia matua i fafangua o el vai vela i lunga ia e sa uni loe a matafa ngā solo le aso wa le ore ki al na e lua absent ha u iei fali mamantua le iei foi mala u sona foi lea
0: ia e fai soa mai iei
1: iyo e ia o le tamala na wa e fitu a minu te ki iei ia puna lor vai vela le la toi le usai ton wa ya ese fulu aminu tu sa fa yel taman na mato iso lal ma lili a mato lona sina lef ya ole wala la na lu o meto ti ala na lu va ve na fa ngu ya lo ti no voi lele sei tulo e va ve fo na ala lo tama fo fa ma la o tama te le fa fi multa pe na kon fa na uta ya
0: Mon ni sa no ngala o fe ngwa ta o tu langa le le sona a o mai ta fo i o le tele i o le ta o le va nga la se i a wa o lo fi nga na fo i wa a ye il va nga na i lo mota va ya ni fa fo nga ngala tu no a mo o le va ya e te mata te fa tu i na le le sona mo ta mam ti na e fo le wa o le to e a fa ngo ta va tu lo le nga na e nga yo i ma exercise fo e ta o le tu langa le le sona mo se fo ma lo lo ina
1: o fata te ngal le ato tol mani no ai alu ya tatou gym si le ye sona o le to atele a o ta mama tina matu la te vai le la tu fong ai
0: yes
1: ya o le au ngala o le o la uia fo i a ta ma i sona le ya e uia wa no fusili atu a sio mat i sio u to luom se fa na wala to me alo fo le ya te a ula sa ta ma ta usangantene ya ai fa mai pe tuk se la mon tuk ya a fuwa la ia i le tele o taimi e leo tifau ngai nei wau le toi alu to tongi la u la u lima ta la ia i le jim le te alu a pe a e fia fau ngale sona ia masalo lau tui titi ato e lava le li tau le na fa alu a a o le mea ta ua la e te leo toi oso sta vale e drive te alu e suel sona ia wana o singa vaenga o le porkito voi le le iluma o lo fali le tu wai e le atoa se se tasi le square mita le se le space e alu ai e fatu ai e ai e malta mai no foi tonu na o na sipi atua foi le le e te oso ai tonu sipi lo ia ta ai ale ole e ave vele tonu ia ala ua maua le o le mea ta ua ia te au ia e ia so foi e wau le alu te koleni
0: ia mani
1: ia ono te nevai te man manuru ia ai afai fai anai se au le fale ia o taru lo i e peia leo la sata fa afu na so pe a wai e se fulu a minu te e fa alungo ina wa matana signalo wafu e lua se fulu ifo ai e peia la sata mo e le lua al tolu kilomita lena te mo e te sino la wafu tonu o. Ia o tama asani e ia, ae, ia te au ia. Mo tātou tinam tama matua. Ia, ele le ia le, si aki mumua pe il fo mai po tala fea ngai lo fao ngai ino le, ole, ole so navo ile le, e te pea fufu fu ile le te faafu ai. Ina nei te uma fa tum to tol mani no ya nga te ya ai te u fa le ton mai se lom tu mas to ina ya ona tu wa ile ya ma uma fa te ma wolen fa ya tu fa ta uma fa nga
0: wa sa no va ne sa no nga la o fiunga e mon ya u le ta u ol mele au le telefo i o tim ya le oklin kanso le va ne le telefo i o ta ma mati na lo fa nga ina le va nga le mai a lo nga il swimming pool ai ta u ya mo va henga fo i e po po wina fo se fo malo lo ina la to ya a mesen ni va ta u malo lu fa te la u fiunga mo fa so a ole la fia fina nei. O le tau te tā lia msalo toi na minute kick off lo tā longa lea ia wafo ile vaya solo na losu matasi ni fa ngā solo ile ena rao. Penrith Panthers ia le sa tau ia ina fa fita hauli fo ipe ona yeri tā longa le vaya solo te nei na se si sila la wafionga le nei fia fi matata penanga fo ia le Parramatta Eels.
1: Ia o le awa Parramatta le o consistent fo ile le nei si se nā toa
0: Yeah.
1: E ita longa o matua lelei atoto e fo ita longa e o matua fafenta ya ai mantua e e te me fa e ta alo mai wa ta alo la to key players
0: yeah.
1: E o lelei le o Moses ya ai e fo ita me e ta alo e o sui sui fo ya ai o la uva ya penus ya o Penrith fo e tu sa fa ina Penrith pe na le lua ai fa ina ya la tuta lo ngai fa ina ya o ina ta o mai ya ele i o la u mau ti no a o le au le ta ta wana o top 4 o la u le Penrith ba fo la to performance le e mana mi pa matel le ma lo ita lo ngai to toi ina ya ya se fa mo mo nga fo ile le to sa ile to so la to wa no top 8 ai ona le consistent teleo tele a mia e fo teleo ta mai fo o le fatta ta le fatta si ya fo fa ya o ngo le fatto al vota usang al fa ya o ngo ile a ya ati le la mal le a to le o la to ta ma ya o te lo a fa ta fo ma lo ya pen mi fil la to ta lo ngale e wa le la mo to a to le le o pen mi fil e la to a ta lo ngale ma permit ya o le tuna ye ai fantatel na faia ina pen mi fit de ta longa ye to no le uto a to to le la to
0: ma li le vale sa no ngalo fiunga ole meta watu maula loa peona eta wa pa vona e sa no ya maula loa de tulanga upa uto el ta penanga sia a kala puvu ile a le permera ios ya au le la lu ina no meta si de mi nei ya talo sia a o telefoni ne kala pu o lo ol fale mai ni sio tatu wa lo meta mfa na usa mo ya le voi o pisa pisa ole anga etu fo el sunga ya Jerome Luai ya ile tausa fo ya awa fo ila na kon kawate tasi tausanga ya tanu si ya o se melele le se finangalo la ofionga a me se o le tau te anga ita penanga o World Cup ya mole ni tausanga mata o vaenga ta ua ye lu ita winai fo inisio ta tu tam fanau alo samo
1: re awa ye World Cup to samo masalo o te tal tonu po le valu su pasen le awa la o mana piki
0: yes
1: awa e va ve al tei e va ver te mina na uma le o le grand final o te lo te le au le mate le grand final e amata kol e na tamana e amata o lo tono le training squad a o te lo ale final team mai e o te le ala o uma na mautu se va ya o te lo lo ni si tama e o lau fale o leu e taule su e ala vata tau ki players per na e te rong luai ya tu atu fo i tua a ya e nei te wa tau wa wa ai po ai ol tamale fo pe ki a mea opon ma
0: ya
1: ya ma
0: le uso ya fanongo ya ma hua
1: ma fanongo ma hema po ai ola ua fo pe ki ya ona tu langa fo ila le le le i ole mfa i ona senta ya mfa i fo i ona senta ya hema pa pa pe o tau su e se si panga a senta e to lua ma kwaitin Ya lo no winga na fi ap mai ai los sangi Malaysia wali en pena meta aloi tu langa bu ye a alox ma a
0: ni lo
1: ai ona u ye lo na ye wai so sfaya o nga laita ona u mau tu langa au pau me la ta wa ai pe u mai for system le sise no lai mal losi ya pe ye ni se la vea ya te mi fe ne wata na identify ya ta ka players
0: Yeah.
1: E ma faina suia ia ia key players na pe te wo mai fola la venis.
0: Nielo. Ah, ta ua i ol vai ngale ta te fa soa. Ia me se fo i il to hotel o ta tu tam fa na. Ia me salo ele motiva ia ol pa nui fo ia la tu nu ele motiva ni tam ta alu. Ia dal si ir si si la le fio ngai le e sunga ia pe ni amina male fa ia onga ulu mal ma mal lo le ol la to komiti fa fo ia wa fo ile feeling ol ta tu au le ngata mo to sa mo ai mo le fe tu sa mo ia le nga e tu fo ile po la langi ni tu sanga. Ia ai tu sai fo mal ta tu fa nga malanga. Ia la u vio la fotu ya ya po ya la ufunga ya la ufa mo mo ya wa fo ile tau tu al tatu tiji sa pacific mo le tu lo fa funga nevia
1: wan ba nga ta world cup kala mele o al tatu tiji sa lo la tu se ile fa la so ta ya e ta lo fors fu lo na ne
0: ye lo
1: fa nga ta ta tu entries ya ma ta penal ta tu se ile la fa lo lo ta ya ya te lo so ta i mele sungal fatong la fionga pesta ila sa il mapo kalam ya wata fo ne lo po ina to la famani ina ata won famani a ese ye to no ta tu se ye fa yas fo vel eta una fata wata papi ci sa to lu suta la pesilia to la fo lo ai me sa mo ya e ala fo fo ise se le ni fa ngai le click x pole ria pole bucket remotely ya eta ta won to se la ta la ni silanga ilungal to pela na maua le loa vano i tonu le o i tātou se ia o nei vanga tā wana e fia wha mna tō tau tūa le tātou tiji sao ia e manu mā loa i fōi ia nisi o tātou o loo fai ia nei tau tūa le lafo tapa ia ma le lafo fōi o se le ia wā tātou prices e lima tātou whailonga e se i moni usila lima au se tā lia o tātou prices umai e lima ia e maua ili se lauta la e fai lau fat out back and save. Yeah, more for Marcelo Tala. Yeah, eu to Lota Valley, le PP. Yeah, peo, vangata, one eye. It's no longer pretty, a little malusata to what's no toto.
0: Five te tele la ufionga, ya mole fa ala wilo ino tulanga ya ma tu tam fai fo ifa tata longo le tuno ya wanisio o fa pitolo fa nga solo el tatu tiji sa pacific ya tali ya ono le nai tali fo ta longo le nei fiafi ya mana tu mo si tatu filo inga le fe filo sabe va tu tu fu malo
1: ya to ningo ya mo tata wolo a sa nyet fo le weekend ya amna mia le talo mana mia le ulu ia pe mana mia fo ile kasava ia apole a tele na vo tato o lo le wan fai fo na mau atu tato ofisa i le tia marketing ia le na tel mot samwa ia i fo le 7b miami street ia e le ia lo so ta i mai a mo wa tato pe portao o tato numero o lo ta si limono tolu fa fa o lo ta si limono tolu fa fa ia manu tele le fai vo tu tu na fiafi ya moses ya no fa so fo ya sa fa ta tele la
0: fa ta tele la ufinga la pepe manu ya fo ya fo fanga tole ne fiafi ya awa fo ya maftanga mainga lo fatu fa ta ya le nan fa funga ta tu tu ya wa fo i ni si va nga ta wo pe on fa la wi lo ya ma fa fa fon fon fo ta tu tu u sa no ngle finga ya la pe pe ta la ile ne ya mo ni si o na nga te sa pacific a woni nga lo ya te o fa ta u sa ta pa po se a lo a sili atu mali tolu si fulu tala ya ete sa fanga atua ile se yolo fanga solo ete manu maloa ya nisi foyo fa ilonga peo na matu fa ilo fo ili vayaso nite nei ya ete mawole fionga ila upepe monisi yo fa mtalanga numero telefoni o luatasi lima ono tolu tolu fa fa o luatasi lima ono tolu tolu fa fa ya pete malanga nifo ile ofisa imangele ya taftaftonu lava oli tatu maota o Samoa fata usau talu yoi fata usau talu mele fionga ila upepe ya tapinanga fo ya wali to na yo ne sa se e tu fa sa longo fa pisi ni sine ya on tatu nga i mai lo le tau lunga se tau tua mo o isa mo le ne fiafi o fe
2: te lua oi ai.
3: Ma te oi, awele sui sui ngā tau fale a mā aruha, o umana whai lau siaki.
2: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
4: E le o toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu vanu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
5: O le whai o le sui sui ngā o le kānesa o le tau fale, e ono mau ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa o na tamufitia. E le to tō ngia, e vave ma e whai ngofie, vili mai le o valu se lau, i valua wha, pā tolu rua. Mōni si wha matalanga.
3: Wha mōni mōli, whai mōi mātou.
4: O le a lafo mai i le meli.
6: Tā lofa lava a te roa. O le tala fia fia, ua whai tītia nei tausanga mai leono sa fulu e lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua wha tīnu nai pola kalame o siaki ma wha ata o le kānesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa mua susu enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo wasa whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le amau a fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le wha tīnu i nao ia wha ata ma sui sui nga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se iyo o lawa ina i e au li le fitas furu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kānesa i le amatanga. Sui sui nga ma wha ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e wawe ma fai ngofi. O sui sui nga ma wha ata o tau fali e ma fai o na wha asao i naiola. A maua lo lau pusa. Pai o.

upu mai re fiong pa iale tua ta tu te ma fau fau e fo i ni ta iau oro mo mai le i le matai oro nam ta upu e rima se vai nga re la unga Jesu i runga le maunga ua sila sila atu ia i le botu o tangata ona maliwa e lea o ia i le maunga ua nofo ai i lalo ona o mai ai lea o ona so o ia te ia o ia fetala i atu ma o o atu ia te ila atu u fape atu amu ia e loto mau lalo awa e o la tau le malo o le langi amu ia e whanoa noa awa e wha mawhana whana ina ila atu amu ia e anga malu awa e whai mo la tau tofi le nu amu ia e fia ai ma fia inu ila mi o tonu awa e ma ona ila atu amu ia e alo lofa atu awa e lofa ina mai ila atu amu ia e loto ma maa awa la tau te ilo atu le atua amu ia e fa tu puina re file mu wa ta ua ila to wa ta li i ole tu amu ia e sa wa ina ona ole ami otonu wa e ola to le ma lo le langi amu ia o to pe ala to u pule nga ma fa sa wa ya te o to ma la to tu ina pe pelo o to i mele nga uma ona wa ia o to ori oli ma fia fia lava awa o ilangi lo o tau tau ia tele. Awa na wha apeo na lato u fasa awa i piro feta e na mua mua ia te outou. O outou, o le masima o le lalolangi outou. Ai a whai e ma ngalo le masima. Pese a se mea e wha a mai ai. E le se mea e toi a ngā ai. Na ona lafo a ina i fafu. Masoria e tangata. O outou, o le maala malama o le lalolangi outou. E le mawhai o na lilo le a ai wa tū i lunga o le maunga. La tau te le tutu ina fo i le la mepa i le tuu ai i lalo o le mea e fua i saito. A e tuu i lunga lava o le tuu ngā la mepa i e pupula tu ai i e o i fale uma. I e whaapea o na pupula tu lo o tau maala malama i luma o tangata. Ina ia la tau i loa la o tau a miorelei. La tau te vi i atuai i lo o tau ta maa o i le langi. Ia, tau ina ia alofa le atua. Faa manino mfaa maa marama mailo na ana fionga tatu faa ngolongo mfai tau ia i nei tae au. Ia fu nei upu mfai mfaa maa losi mo i tatu. Tatu sa waringa i nei fu yaso. Ngalea nga ia tu faa unga nei vai yaso. Ia me se fu ia sa mo mua. Anga le yatu le atua i pa i ol tatu tunuu. Fia lava mo mai i tatu faa sala wanei. Whamanu ia te lele atua. Ai ta māma tina mātua o roo whafunga mai o tō mauta malawa. I wha pefo inisio i lātou o roo whainga ruenga i nei lava tai au. O whea lava ar whare whainga ruenga. I o mou mai tātou whasara longa. I nisi fwe o mafuta mai i atunu mau. Whamanu ia te lele atua i nei tai au. Anga le leile atua mau o roo tō marosi. Mau aran wha malolonga. I lātou fwe o whea ngai mai. Pa mai sina foi e lo fa no no e ni ta yao on o va a wole tu ya fa mo mo ile i me mo lava e foi lo fe ngai ma se kas a mo mo ile tu i ran fa ma lo longa e ma mai foi no file mo fe ngai ma fa lo tu tele nai ta to mo i ma lo si fa le nga ta tu te ta u nai ta u fa le nga ya me se foi yo te ya tu i u fan fan a mōre li ir nei lalo rangi. A tātou whai ule talo. Whaftai lea tuai lau upu, whaftai fu ni tai au mātua o ria mai ala i lau tau singa i lau mātua o turu. Whamanu ina lavaro i suafa i mea uma, mātou whalong longo mafau fau i lau fio ni ni tai au. Ia ngarue mai lea nganga o lau fio. Ia mōre ori ori o mātua o lotu. Ia maua le mawhana whana i e o loo whanua noa.
ia maua le fa malosi e o lo fa vai vai ia maua le malosi i la tou feagai ma galuega ia iai le agaga o lau ofio e mafutaina i matou matou lagonaina lou paʻi mai matou lagonaina lou olofa tulunoa matou lagonaina lou filemu faamanuia si o matou atulupupele o samoa faamanuia i taʻitaʻi o le atulu faamanuia foʻi pulega o nuu taʻitasi ia fai ona pulea i le ataʻu i lau ofio ma le poto ma iā toʻoe o lo matou atua i lelei ai mea uma ma ia viia ai tau o lou suafa faamanuia lenei atulu o matou nofo maumau ai faamanuia i le faaiʻuga lenei vai aso tatou ma oe manuia ai mea uma matou te faia matou valaau le liie aua nei tuuaunoaina lau fanaga aua nei tuuaunoaina o lo matou atunuu ma o matou ma ou tagata le liie aia mafutaina peai i matou matou tatalo lea i lenei taeao faamanuia i faiga malōloga lenei taeao seʻi iaulia foʻi le osoaʻi o le lā foʻi atuleveʻiga i lau ofio ma le ifua mai fauga lelei lou atunuu e alai lau tausiga matou tatalo lea ona iesu keriso o lo matou ulii ua ole ma valaau atu ai amen ia faafetaia atu lo tatou atunuu o le mafuta mai faamanuia le atua i feʻaumagaluega lenei faaiʻuga lenei vai aso tatou atu e fetapaʻi foʻi i pea ua leʻea peaulia le itula e valu i le afiafi o le aso sa agafuanei ae o lenei taimi loutou ouauna lenei usavea kilika mesaʻeli faamanuia tele le atua Mmm.

0: lofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti te nei tausanga mai leono sa fulu lima sa uri walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pola kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngaruenga. O le whaati nui nao ia wha ata maso su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se io o lawa ina i e au ni le fitus furu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni e wawe ma fai ngofi. O su su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na wha asao i na iola. A maua lo lau pusa.
1: You're now listening to PMN Samoa.

alofa lava a te rong. Pala tala fia fia, ua fai ti te nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai ti nui nai pala kalame o siaki ma fa ata o le kanesa o tau fale. Ele e singa le winga tele te faya. E au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngaruenga. O le fai ti nui nao ia fa ata maso su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se yo o lava ina ie au li le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te toni. E vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lola pusa. Fai o.